Әкренләп төн якынлашканда бер тавыш ишетелә. Бу тавыш кей генә, хәтер генә түгел. Бу тавыш юлларга чыккан кешеләрнең алар калдырып киткән йортларның кире борып карарга батырчылык итмәгән офыкларның тавышы. Бу тавыш тамырларыннан айырылган, ләкин ул тамырларны үзләрендә йөрткән кешеләрнең тавышы. Бу тавыш күченү, хәтер, айырылу һәм каршылык күрсәтү бергә үрелеп барган борынгы хикәянең кайтавазы. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру төзмәбезнең бүгенге чыгарылышында сезне вакыт һәм урынның аръягына сузылган сәяхәткә чакырабыз. Бу сәяхәт карталар түгел, ә хәтерләр белән сызылган сәяхәт. Бу сәяхәттә юнәлешебезне компаслар түгел, ә халык җырлары билгели. Чөнки кайбер юлларны бары тик халык җырлары белән генә табып була.

Кайбер яралар турында кей белән генә сөйләшеп була. Күченү бер сүз, ләкин ул үзенә сансыз хушлашуны сыйдыра. Ул ишек бусагасындагы соңгы караш, ананың тавыш-тынсыз күз яшьләре, баланың аңлап бетермәгән айрылуы, карт кешенең тыныш кына кабул итүе. Күченү урынны алыштыру гына түгел, ул бер дөньяны тамырларыннан йолкып алып башка җиргә утырту. Төркиләрнең күченү тарихы да вакыт тирәнлегеннән бүгенге көнгә кадәр сузылган олы юл. Төркистанның иксез-чиксез далаларында башланган бу хәрәкәт климатка, корылыкка һәм яшәү шартларына җайлашып, ат өстендә яңа ватаннар эзләп, телләре, ышанулары һәм яшәү рәвешләре белән формалашты. Вакыт узу белән бу күченүләр табигый шартлар белән генә түгел, ә сугышлар, сәяси басымнар һәм һөҗүмнәр аркасында да тирәнәйде. Хуннардан күктүрекләргә, уйгырлардан угыз кабиләләренә кадәр шактый җәмгыять төрле географияларга таралды. Бу сәяхәтләрдә ватаннар ташлап кителде, югалтулар кичерелде, ләкин һәр күченү үзе белән бер хәтерне дә алып килде. Шатырлар сүтелсә дә, дастаннар, хикәяләр һәм халык җырлары яшәвен дәвам итте. Анадолудан Балканга, Кавказдан Сибирьгә кадәр сузылган бу киң географиядә күченү таркалу түгел, ә төрле җирләрдә бәйләнешләр урнаштыру һәм тамырларның туфракта яңадан җирләшүе иде. Һәр яңа үсенте үткәннең хәтерен киләчәккә алып барды. Төрки дөньяның киң географиясында күченү тарихи вакыйга гына түгел, ә яшәү рәвеше. Түркістанның шексіз далаларынан Анадолу тауларына кадәр, Кавказның тыманлы тау битләреннән Балканның моңсу тигезлекләренә кадәр сузылган бу бөек йөрештә кешеләрне кай вакыт ат тояклары тавышы, кай вакыт купус кие, ләкин күпчелек ишракта халык җырлары зата барды. Чөнки халык җырлары күченү хәтере. Кеше үз йортын калдыра ала, ләкин тавышын, киен моңын калдыра алмый. Халык сөркенгә сөрелергә мөмкин, ләкин телен оныта алмый. Шуңа күрә халык җырлары еш кына сөргән юлларында туа. Сүзләр беткән җирдә көйләр эшкә керешә. Алар кайгы-хәсрәтне, сагынуны һәм югалтуны чагылдыра. Төрки дөньяның төрле почмакларында, төрле телләрдә, ләкин бер үк йөрәк белән җырланган халык җырлары бар. Казакъ далаларында яңгыраган кейнең Кырымдагы кайтавазы, уйгырларның сагынуы белән Анадолу гөрмәтенең бер үк төрле хис белән очрашуы очраклы түгел. Чөнки кайгы хәсрәт һәм сагыш бөтен географияләрдә дә, телләрдә дә бер үк төрле. Бу халык җырлары кайгы сагыш кына түгел, ә каршылык күрсәтүдә. Сөрелгән җәмгыятьләр үз йортларын, җирләрен һәм хәтта исемнәрен югалсалар да, алар үзләренең халык җырларын саклаган вакытта яши бирәләр. Чөнки халык җырлары хәтерне саклаучы архивлар. Шуңа күрә күченү һәм хәтерне аерып карап булмый, һәм халыклар барысында ташлап китсәләр дә, алар иң күп үз хәтерләрен, тавышларын һәм халык җырларын йөрәкләрендә, күңелләрендә йөртәләр. Төрки дөньяда күченү эзләрен чагылдырган халык җырлары географик хәрәкәт кенә түгел, ә аерылу һәм бу аерылуга каршы туган тирән каршылык күрсәтү хикәясендә чагылдыра. Кырымнан Ахыскага, уйгыр җирләреннән Балканга кадәр сузылган сөргән халык җырларында поезд вагоннарының караңгылыгы, ташландык йортларның тынлыгы һәм ватаннарның күләгәсе ишетелә. Ләкин бу кайгы сагыш пассив матәм түгел, ә хәтерләү теләге белән дәвам итүче мәдәни каршылык күрсәтү. Чөнки бу халык җырлары онытылмас өчен җырлана, һәм аларны хәтерләүче халык үзенең бар булуын, яшәвен югалтмый. Бу уртак хәтер төрки дөньяның төрле географияларында яшәүче җәмгыятьләренә күренмәгән бәйләнеш белән берләштерә. Әзербайҗан музыкантының сазы, кыргыз манашчысының дастаны, төрекмән бакчысы һәм Анадолу озаны барысы да бер үк тамырдан килә. Күченү бу хәтердә, югалу гына түгел, ә яңадан туу һәм үз аңда. Халык җырлары үткән белән киләчәк арасында күперләр урнаштыра. Шуңа күрә халык җырлары яшәгән саен хәтер дә яши. Хәтер яшәгән саен шәхес дә яши. Шәхес яшәгән саен үз аң да, халык та үзенең барлыгын саклый. Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Ясалма интеллект дөньяны үзгәрткән сайын энергия куллану контрольдән чыга. Шишелеш ғаләмдәме? Илон Маск һәм Google мәгълүмәт үзәкләрен орбитага күчерәләр. Шиксез кояш энергиясе сусыз суыту, ләкин болар чыннан да эшкә яраячакмы? Яңа ғаләм ярышы башланды. Исәнмесез, бүгенге тапшыруыбызда ясалма интеллект чырының иң дулкынландыргыч проектларының берсе булган космик мәгълүмәт үзәкләре турында сүз алып барабыз. Узган айда Кытай жерден 800 чакрым бийиклектә мәгълүмәт үзәкләре булдыру өчен 5 еллык план ачыклады. Илон Маск та бу атнада охшаш планнарын җиткерде һәм SpaceX-ның орбиталь мәгълүмәт үзәге максатларын финанслау өчен охшаш җыю эшенә кереште. Белгечләр бу тәрәкатьләрне ясалма фәхем аскырмасының җирдәге чикләүләрдән башка киңәя алырлык космик мохиттә мәгълүмәт үзәкләре төзү өчен стратегик адым дип саныйлар. Дөньядагы мәгълүмәт үзәкләре ясалма интеллектның туймаган энергия ихтыяҗлары аркасында зур басым астында эшли. Зур ясалма фәхем модельләрен өйрәтү ел саен йөзләрчә мең йортны электр ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен җитәрлек энергия таләп итә. Соңгы 5 елда мәгълүмәт үзәкләре янындагы төбәкләрдә электр энергиясе бәяләре 267% арткан. Уртача 100 мегаваттагы мәгълүмәт үзәге 6500 хуҗалыкның көнлек су куллануына тиң. Галәм бушлыгы шиксез кояш энергиясе һәм пассив суыту мөмкинлеге бирә. Маск Starlink V3 иярченнәре белән 4-5 ел эчендә җирнең югары орбитасына 100 мегаватт энергия бирергә планлаштыра. Google да Project Sun Catcher инициативасы белән 2027 елда прототип иярчен җибәрәчәк. Галәмдә суыту вентиляторлары яки сусыз пассив суыту мөмкин. Лазерлар иярченнәр арасында мәгълүматларны фибер оптикка караганда тизрәк тапшыра. Бу ясалма интеллект модельләрен тизрәк өйрәтү һәм шиксез үсеш дигән сүз. Google җитәкчесе Сундар Пичай фаразлавынча, 10 ел эчендә космик мәгълүмәт үзәкләре бүгенге болыт серверлары кебек гадәти булачак. ChatGPT-ны эшләп чыгаручы OpenAI кебек күп санда башка şirketләр дә ясалма интеллект чырында үсү өчен орбиталь мәгълүмәт үзәкләренә инвестицияләр кертә. Зур ясалма интеллект фирмалары күрсәткән оптимизмга карамастан, күп кенә белгеч орбитада ясалма фәхемгә илтүче юлда күп киртәләр булуын әйтә. Австриядагы Европа ғаләм сәясәте институты хезмәткәре Джермайн Гутерес ясалма интеллект фирмалары очрашачак иң мөһим проблема ғаләмдә термаль идарә итү булуын белдерә. Ясалма интеллект чиплары көчле җылылык тудыра. Галәм бушлыгында исә аларның температурасын киметү өчен һава эрү авырлаша. Гутерес булай дип аңлата. Орбитада җылылыкны нурланыш аша яраклаштырырга кирәк. Ясалма интеллектны өйрәтү вакытында барлыкка килгән энергия тыгызлыгында бу җылылыкны тарату тагын да зуррак суытучы кулланып хәл ителә алмаган мегаструктура проблемасына әйләнә. Ишырту шығымнары орбиталь мәгълүмәт үзәкләре өчен тагын бер кыенлык тудыра. Гутерес Starship кебек кабат кулланыла ула торган ракеталар аркасында ишырту бәяләре килограммына якынча $200 төшкәнче ишырту бәяләренең проблема булып калачагын белдерә. Вашингтондагы СЕТА төшенче оешмасының яңа технологиялар белгече Озан Әхмәт Четинде җылылык тарату орбиталь мәгълүмәт үзәкләрен булдыруда төп проблема дип саный. Энергия җитештерү орбиталь тотылулар белән көрәшү өчен зур кояш панельләре һәм батареялар таләп итә. Ә нурлану

электроникага зыян кетирә, өстәмә яклау һәм хаталарга шыдан программа тәэминаты таләп итә. Бу кыйынлыклар җиңеп булмаслык түгел, ләкин аларны бик тиз хәл итү авыр ди Шитин. Вакыт мәсьәләсенә килгәндә ике белгеч тә күпертеп әйтелгән сүзләрдән ерактыра. Гутерес фаразлауынча, эш информатика кебек кичкенә мисаллар һәм беренче хезмәтләр 2027 елда башланачак. Ләкин ул шын гипермасштаблы ясалма интеллектны өйрәтү корылмалары 10 еллар узгач барлыкка киләчәк ди. Гутерес этаплы үсеш күзаллый. 2020 еллар ахырыннан 2030 еллар башына кадәр махсус вазифалар өчен мегаваттан түбән платформалар, 2030 еллар уртасында җибәрү чыгымнары кимисә дистәләгән изләгән мегават һәм 2040 елларда яки аннан соң гигават масштаблы платформалар күздә тотыла. Шетиндә бу карашны хуплап, махсуслаштырылган эш йөкләре өчен 2020 еллар ахырына кадәр кичкенә орбиталь тиеннәр булдырылачак дип фаразлый. Ләкин ул якын киләчәктә җирдәгеләргә охшаш зуррак мәгълүмат үзәкләре мөмкин түгел дип саный. Галәм мәгълүмат үзәкләре экологик яктан мөһим җиңеллек тудыра кебек күренсә дә, чынбарлык алай гади түгел. Гутерес эш экологик өстенлеккә игътибар итә. Эзлексез кыяш энергиясе жердәге шелтерләргә авырлык китермәячәк. Радиация белән суыту теше су куллануны бетерәчәк. Орбиталь корылмалар жердә бу максатта кулланылган киң жер кишәрлекләренең ирекле калуын тәэмин итәчәк. Ләкин орбиталь мәгълүмат үзәкләре тулы экологик шешелеш тәкъдим итми. Гутерес ракета җитештерүдән барлыкка килгән ал бүлеп чыгарулар, очыртулар саны арту һәм космик шөпшәр кебек үзгәргән экологик тәэсирләр турында кисәтә. Әгәр җир өсте мәгълүмат үзәкләре болай да чиста энергия һәм алдынгы суыту системалары белән эшли икән, исәпләүләрне планетадан читкә күчерүнең маргиналь файдасы кимиди ул. Шитин орбиталь системаларының су суыту һәм шелтәргә авырлык китермәвенә карамастан, ракеталар һәм алмаш кисәкләрдән килеп чыккан тормыш циклы чыгымнары китерүен әйтә. Шитин орбита тыгылуы кебек климат белән бәйле булмаган мәсьәләләргә басым ясап булай ди. Җир өсте ясалма интеллект аскармасының күмәк альтернативасы буларак, экологик өстенлекләр хәзерге вакытта билгесез булып кала. Гутерес түбән чыгым, авыр йөк ташу һәм кабат куллану мөмкинлегенә ия булу алдынгы радиаторлар җыю һәм хезмәт күрсәтү өчен орбитада роботлаштырылган системалар кебек элементларны бик мөһим дип саный. Шетин дә моның белән килешә. Ул космик секторда башкарылган бер нәрсәне кабатлауның интеллектуаль милли хукуклары, экспорт контрольләре һәм тәэмин итү чылбырының камиллеге кебек кертәләр аркасында кинәт кенә килеп чыкмавын белдерә. Шетин фаразлауынча, яхшы капиталга ия уенчылар 2-4 ел эчендә дизайннарны кабатлый алсалар, бу дизайннарны киңрәк куллану 5-10 ел вакыт алырга мөмкин. Гамәлгә ашыру сыйфаты һәм интеграция белгечлеге аерып торучы факторлар булып кала бирә ди Шетин. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк. Космик мәгълүмат үзәкләре дулкынландыргыч кызыклы киләчәк вәгъдә итә кебек, ләкин җиңеп чыгарга кирәк булган җитди техник һәм экологик кыенлыклар да бар. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.